pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzpiepējiet. Ja tu vēl nav mēģi, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs zināt.